0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyikil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma illa naj'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farrij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zallil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله يا كامي اقلنا لرسوس كامي لسكر ابي باطل كامي لسكر جرو كامي لسجرة التنمي كامي لدرسوس عبد حمدي كامي يا الله. يا الله يا تحد كامي بركانه كامي كقوتان تترس من يقوم فلسطين يا الله. بركانه كامي كإخلاص كإخلاصا للفرجوان كامي يا الله. بركانه كامي كتكونان untuk kami meneruskan usaha-usaha boykot kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin, ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka, ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka, ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.